0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
5: Här är den plats jag vill vara.
4: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Hejsan, Ljungbykanalen, och jag heter Babsan, 95,8 MHz. Det här är mest musik på morgonen med Ljungbykanalen.

0: used to waiting. Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta!

0: Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
2: Här är den plats jag vill vara.
1: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
2: Här är den plats jag vill vara.
1: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8 MHz. Och vi ger dig varje vardag från 6:30 till 8:30 mest musik på morgonen.
7: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare, för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst!
8: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Centrum. Klockan är 10. Ljungbykanalen tar vid och Tobias följer med dig mellan 11 och 16. Klockan 18 sänds musikjournalen med Robert Bramstedt. Klockan 19 sänder Markuskyrkan en gudstjänst. 19.30 är det Ljungby Kristna Samarbetsråd som sänder en gudstjänst från Ekumeniska kyrkan här i Ljungby. 20.45 är det Radio Sigfrid som sänder ett avsnitt av Hannas Café. 21.15 hör du dagens god morgon ytterligare en gång. Och klockan 22 har du möjlighet att höra dagens andakt med Torgny Johansson från Ekumeniska kyrkan. Och nu fortsätter då Ljungbykanalen med Robin Bengtsson och Hanni. Ha en fortsatt trevlig.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: reklam.
1: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå ja, ja nu är det ju så här va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
5: Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8.
1: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18. Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

sommaren verkar ha kommit lite grann tillbaka i alla fall. Solen skiner ute och det är småhärligt. Men det är ändå höst. Och vad passar då bättre en sån här dag än att låta radion stå på hela dagen? Det finns aldrig någonting som är bättre. Speciellt inte när du lyssnar på Jummi-kanalen. Vi ger dig Jummis bästa musikmix. Jag heter Tobias, finns med dig här fram till klockan 16. Hör gärna av dig. Du kan mejla studion@jummikanalen.se eller skicka ett meddelande via vår hemsida eller på Facebook eller Instagram. Allt funkar och allt kommer till mig. Vill du höra någon kul låt kanske den här torsdagen, så är det bara att du hör av dig. Annars så ska vi ta en koll i evenemangskalendern förstås, lite nyhetsflöde. Och sen kan jag ju inte låta bli, måste ju säga någonting om valet på söndag. Kanske har du redan gått och röstat. Kanske är du en av de dryga miljonen, tror jag det var, som redan har förtidsröstat. Det här är jummikanalen.se.

Maroon 5 med Lost på Jumbikanalen. Klockan är 10 minuter över 11 torsdag förmiddag. Vi har den 10 september i almanackan och idag säger vi grattis då till Tord och Turid på namnsdagen. Vi ska också ta och kolla vad det är för dag idag. Ja, det är torsdag. Det vet ju. Men liksom utöver det, jo, just idag så är det då internationella suicidpreventiva dagen. Och det säger sig ju självt. Den är för att uppmärksamma arbetet då för att minska självmorden i världen. Mm. Det är tragiska händelser när sånt händer naturligtvis. Ja. Så vi klarar oss med det. I övrigt så konstaterar vi att bevattningsförbudet har släppt. Så att nu får du använda ditt vatten till att vattna gräsmattor och liknande. Kanske inte behövs så mycket som med tanke på att det regnar lite grann, lite mer nu mer. Men ändå rätt skönt. Och kommunen säger dock att det är fortfarande ansträngt läge. Men vi misstänker väl då att det beror på att hösten är här och att man kanske behöver vattna mindre. Och att som sagt, det regnar också så att våra växter kan klara sig ändå. Mina älskade tomater till exempel ute, de får nog med vatten, men kanske lite för mycket vatten av regnet. Men å andra sidan, vi har just nu hemma 2 kilo tomater på köksbordet.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

det gick inte jättebra i våras för Felicia i Eurovision. Nu har ju du, jag tror fortfarande det är möjligt att skicka in ditt bidrag till nästa års Melodifestival. Så kan du få chansen att komma till Eurovision, komma till Bulgarien nästa vår.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns

0: Välj Gibbon.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Taylor Swift, Gorgeous. Det här är Yummy-kanalen, 95,8 MHz. Vi fortsätter och går tillbaka i tiden en bit mer. Det här är Chicago och Stay the Night.

Avicii hör vi på Jumbi-kanalen. Det närmar sig lunch den här torsdagen. Ärter med fläsk och pannkaka. Stekt fläsk och löksås. Pasta med massa godsaker i. Ja, det senare det är vad jag får till lunch idag kan jag säga. Skicka gärna en bild av din lunch. Och nu håller jag på också. Det är halsen också av ingenting alls. Skicka gärna en bild av din lunch. Lägg ut den på vår Facebook-sida. Jag ska se här om jag kan kanske fixa en lunchbild från mig. Så kan du kommentera den bara.

0: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inrökta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

The Cure med Olivia Rodrigo får inleda lunchtimmen den här torsdagen. Vi har den 10 september är det förstås. Ja. Solen skiner och det kommer att fortsätta göra hela dagen ända fram till den går ner faktiskt ikväll. Och om du undrar så går den ner klockan 7:30 ungefär. 17 grader varmt under eftermiddagen, sjunker naturligtvis ner sen under kvällen. Vinden är någonstans mellan 4 och 11 sekundmeter faktiskt blir det som mest idag. Så att lite grann känns det. Det blir därmed också då lite svalare förstås. I alla fall känslan av det hela. Uppdaterad väderprognos hittar du också på hemsidan jumbikanalen.se.

Iconopop med Ritual. Det här är Jummi-kanalen mitt i torsdagslunchen. Vi fortsätter mer svenska, istället lova. Och

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

All Saints One Strike. Det här är Jumbikanalen mitt i slutet av torsdagslunchen. Ja, det hängde upp sig lite grann med min lunch. Men det var i alla fall pasta med en vit köttfärssås. Ja, man kan göra köttfärssås utan att ta i tomat och massa sån här ketchup och sånt. Utan man kan ha grädde istället. Och så lite andra kryddor då förstås. Jättegott. Tipsar verkligen om det. Sök på det. Vit köttfärssås.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen, 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Umeåkanalen. Klockan har passerat 13. Tobias sitter jag och finns här i studion fram till 16. Klockan 18, ja men då kommer Robban förstås med ett nytt Musikjournalen den här torsdagen också. Så påminner jag om söndag. Det är val på söndag och vill du veta hur det går i valet här i Ljungby, då tittar du faktiskt bäst eller och lyssnar på Ljungbykanalens sändning från biblioteket. Där det är en valvaka dit alla är välkomna. Titta på valvakan tillsammans. Det är lite trevligare sådär va? Mer info lite senare den här timmen.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Climby Fisher med Love Changes Everything här på Jummi-kanalen. Kvart över ett klockan ungefär. På bio ikväll visas två filmer här i stan. The Dog Stars klockan 19.00 och The Invite klockan 19.30. Det blir jättekonstigt. Imorgon fredag också två filmer som visas. Practical Magic Family Legacy klockan 19.00 och Insidious Out of the Further klockan 19.30. Där är filmerna för idag och imorgon på Garvaren Bio. Kom ihåg att film är bäst på bio, och bio i Ljungby är bäst på Garvaren Bio naturligtvis.

Fergie, Big Boys Don't Cry, eller Big Girls Don't Cry. Jo, stora människor gråter också, det behöver man göra ibland. Ja, på söndag så är det ju val. Kanske kommer några gråta efter det valet, det vet man aldrig. En del kommer gråta av glädje och lycka. Och andra kanske gråter av besvikelse. Ja, vi får se. På biblioteket där är naturligtvis alla känslor välkomna, även om man ska försöka hålla sig ganska neutral. Kanske man där och så. Men där har man en valvaka. Ja, klockan 7-11 på kvällen, alltså 19-23, så är det öppet. Alla är välkomna och sitta och titta på SVTs valvaka på storbildsskärm. Jag kommer vara där och göra en liten valvaka för Ljungby, på Ljungby-kanalen. Du kan titta på den hemma, du kan lyssna på den i radion också. Vilket gör att har du inte möjlighet att komma dit och vara en del av gemenskapen där, då kan du vara en del av gemenskapen hemma genom att lyssna. Vi ska också till att du kanske kan ringa in till oss och önska musik och lite sån där. Prata om vad du tycker om valet. Söndag alltså 19.30 på 95,8 MHz och webb-tv på jumbikanalen.se.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Kaila tillsammans med Sara Larsson. She did it again. Det här är Jumbi-kanalen 95,8 MHz. Vi serverar dig Jumbis bästa musikmix. Hör gärna av dig och önska din favoritmusik. Maila studion jumbikanalen.se eller skicka en gåva och önska musik där. Swish numret 123 606 8589.

Alicia Keys, Mad Girl on Fire. Ja, det är ju val på söndag. Men det har varit små val här i Ljungbyfält redan. På biblioteket har man hållit nalleval. Bland annat på biblioteket inne i stan. Där var det tre kandidater som gjorde upp om besökarnas röster. Det var Wille von Vuipes. Det var hunden Linus Lapus. Och apan Polly Pongo. Som då hade olika vallöften förstås. Och vinnande i den här, i det där valet, det var räven Wille von Vuipes. Som hade lovat ett robotrace i biblioteket under läslovet. Han vann. Häromdagen var det även val i Lidhult. Hur det gick där, det vet jag faktiskt inte. Allra senast på söndag förstås i valvakan ska vi ta reda på det där. Och kanske också följa upp det där lite grann. Jag känner att det är spännande med nalleval också. Vi borde ha mer sådana mjuka värden kanske när vi pratar val här i Sverige. Nu fortsätter musikmixen här på 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Victor Lexell, Molly Sandén, tänk om. Ja, tänk om vi kan fortsätta lyssna på skön musikmix på 95,8 MHz. Och se, det kan vi. Ja, Jummikanalen finns med dig. Vill du bidra till att vi kan fortsätta med det här väldigt mycket längre till? Ja, då swishar du en gåva på vårt swishnummer 123-606-8589. Då kan vi dels spela skön musik. Vi kan också göra fler grejer som vi gör på söndag. Då det är valvaka. Och lite annat sånt där. Med på stan ibland. Sånt. 123-606-8589.

Sienna Spiro, Great Expectations på Jumbi-kanalen. Så här några dagar innan valet så presenterar Sveriges AT presenteras en nationell AT-ranking. Det är föreningen SYLF, Sveriges yngre läkares förening, som gör den här varje år. Där man då rankar sjukhusen där AT-läkarna, de här som är ute på allmän tjänstgöring som del av sin utbildning då, får ranka hur bra sjukhusen är. Och i årets ranking får Växjö sjukhus betyget 5,72 och Ljungby 5,71 av 6 möjliga. Det här betyder att Växjö hamnar på en fjärde plats i år och Ljungby behåller femteplatsen från förra året. Växjö har då klättrat faktiskt från 9:e plats till fjärde plats i år. Regionen säger att det här är ju framförallt ett kvitto på det fantastiska arbetet som våra läkare, handledare och övriga medarbetare i sjukvården gör varje dag. Det här säger Magnus Karlberg, Socialdemokraterna, som är personalutskottets ordförande. Läs mer om det här på hemsidan jumbikanalen.se. Och så kommer du ihåg att bokmärka sidan, för det dyker upp nyheter lite då och då. Och framförallt så lyssnar du på Jumbis bästa musikmix dygnet runt där. Ja, inte illa va? Vi fortsätter mixen just nu med Jonossi och Gerd. Det här är deras Gemini.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.

0: Ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Tracy Abrams Hit The Wall. Häromdagen så la Spice Girls ut ett litet kryptiskt meddelande på Instagram som har fått fansen att go bananas lite grann sådär. Är det en återförening 30 år senare? Är det något samlarevent? Är det återutgivning eller vad det är som är på gång? Om en halvtimme, då vet vi svaret. Och för att du ska slippa gå in på Instagram och hålla på och fippla på jobbet sådär när du lyssnar på Yumi-kanalen, så ska jag naturligtvis tala om för dig vad det är som händer. Så häng med in i nästa timme här på Yumi-kanalen med Yumbys absolut bästa musikmix. Alldeles strax en koll in i evenemangskalendern.

Culture Club på Jummi-kanalen. En titt in i evenemangskalendern ger vid handen att ikväll så är det musik och berättar kavalkad på Grand här i Ljungby. Luta dig tillbaka och låt oss ta dig med på en resa där vi med berättan och musik gör smakfulla nedslag i Ljungbys 90-åriga historia. Så säger man. Från kulturarvsmuseerna i Ljungby. Det är de som arrangerar det hela. 18.30 på Grand ikväll. Imorgon då är det fritidsgård för 65-plussare. Mellan 9.30 och 11.30. Sagostund på Ljungby bibliotek. 11-11.30 och i Allianskyrkan så är det Waffelcafé med start klockan 15.00. Musikquiz med Janne Lusens. Det är i Torpa bystuga klockan 19 imorgon kväll. Och på lördag, ja, då är det torghandel förstås. Det är dessutom loppis på Ljungby gamla torg. Och så är det auktion ute i Vittaryd. Mycket spännande där. Lagans golfklubb fyller 60 år. Och det uppmärksammar man på lördag bland annat. På lördag kan du också se filmen om Ljungby, en plats att berätta om. Det är föreningen Kulpåsen som gjort en film om vår älskade stad Ljungby. Den visas på Garvaren Bio klockan 15 på lördag. Och biljetterna köper du inte där utan de köper du i biljettkiosken. Jag har blivit lovat ett recensionsex. Vi ska väl få se om jag kan berätta för hur den här filmen faktiskt är. Jag lovar att den är rolig. Det här är ett roligt gäng som har gjort den. Är du intresserad av hur fritidsgården ser ut i Ljungby? Ja, på lördag så är det öppet hus mellan 15 och 18. På söndag, ja, då är det val. Så har du inte röstat än, då är det då du går och gör det. Vallokalerna öppnar klockan 8, stänger klockan 8, fast 12 timmar senare, alltså klockan 20. Och du hittar din vallokal på ditt röstkort. Kom ihåg att du behöver bara ha med en ID-handling av något slag till röstlokalen. Det kan vara ett körkort, kan vara ett pass, kan vara en annat ID-kort eller någon som går i god för att du är just du. Det räcker också om den som sitter där känner igen dig. Det funkar liksom också. Så finns det inte namn i röstlängden. Fyra röster kan du avge. Det är riksdagsval förstås. Det är regionval, kommunval och så har vi folkomröstningen om överföringsledningen ut mot Bolmen och Bolmens östra strand. 19.30 då drar valvakan på Jummi-kanalen igång både i radio och på hemsidan så som webb-tv. Nu fortsätter musikmixen här på Ljungby-kanalen 95,8 MHz.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Shakira, Try Everything. Och ja, klockan har passerat 15. Du lyssnar på Jumbo-kanalen. Jag heter Tobias och jag har kollat in då förstås Spice Girls som jag pratade om förra timmen. Det verkar inte vara någon återförening på gång, men lite annat spännande. Jag återkommer. Jag ska analysera det hela mer. Så häng med den här timmen också på Jumbo-kanalen 95,8 MHz.

Icona Pop med Yellow Top hörde vi där. Ja, så var det här då med Spice Girls. Ni som var med på 90-talet, ni vet att de är ju liksom ikoniska oavsett vad man tycker och tänker. Så ja, men det går ju liksom, gick liksom inte att undvika. Och nu då så är det 30 år sedan deras första album släpptes. Och det här ska man då förstås uppmärksamma. Och det gör man genom att släppa en The Singles Collection Limited Edition Box Sets available on CD and 7-inch colored vinyl, som det står på hemsidan. Och i sann då modern anda så släpper man 5 olika varianter av den här. Förstås. Ja, den första då, man får gratis klistermärken med för 327 euro, alltså 3,500 ungefär. Så får man då massa singlar och CD-skivor och sånt där. Och sen så trappar det här ner lite grann i pris så att du kan också få en CD-box. Den kostar bara 110 euro. Ja, ni fattar själva. Det här är som, det är ingenting för kidsen längre, utan det är för de som var med och växt upp och har lite mycket pengar. Men vi ska väl ta och då uppmärksamma det här nu förstås. Och så lyssnar ni då på Spice Girls från de slog igenom 1996 typ. Det här är Wannabe på Jumbi-kanalen 95,8.

Ividamo, La La Love, Jumbo-kanalen, strax är klockan 15:30. Och om några minuter då ska vi ta en koll på vädret den här härliga, soliga sensommardagen. Men naturligtvis innan dess lite mer musik. Jag påminner också om vår valvaka som sänds på söndag kväll. Vi börjar klockan 19:30. Du hör den här på Jumbo-kanalen 95,8 MHz eller tittar på den på hemsidan jumbokanalen.se.

0: september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Alex Warren, Fever Dream. Solen ska fortsätta skina, någon delstaka liten molntuss kanske kan finnas på himlen. Temperaturen sjunker under natten ner till 7 grader. Imorgon fredag så inleds den lite halvsoligt, sen mulnar det på, kan också komma lite regn under dagen. Och eftermiddagen, topptemperatur imorgon också 17 grader. Pratade med en person som är odlingsintresserad, som förvisso bor i Älmhult, men det är nästan här. Och hon sa det att förra året, då kom den första nattfrosten den 22 september. Så tänk på det, 12 dagar kvar. Vi ska säga så här också, ni som har förtidsröstat. Det finns ingen av er som har röstat här i Ljungby som har råkat ut för det här trasslet som man har rapporterat om i media tidigare. Däremot så är det en person som röstade i Växjö kommun klockan 10.13 på biblioteket där den 26 augusti. Den har inte registrerats korrekt. Det var också en person i Alvesta på kommunhuset där som röstade den 2 september någon gång mellan 15.00 och 15.10. Den har heller inte registrerats rätt.

New Kids on the Block, Hanging Tough. Alltså jag kan inte släppa det här med Spice Girls. Det är förvisso 30 år sedan då. Det ska ju firas och uppmärksammas genom då en exklusiv, kallar man det i alla fall, box som släpps den 30 november. 6 november så släpps den här. Och för då 3 500 som jag sa, vad får man då för det? Jo, man får 14 stycken 7-tums vinylsinglar i olika färger. Originalet förstås då som de var. Man får också med sig 2 extra skivor som är då bonusdiskar. 2 stycken tidigare outgivna demos. Lite kort och lite sånt här. Man får också ett 28-sidigt häfte. Dessutom så får man i CD-boxen då 14 stycken CD-skivor med 160 spår. Alla originalsinglar, B-sidor och udda mixar och allt möjligt sånt där. Det här får man då alltså för 3 500. Om du känner att ja, det här är det som jag vill ha i julklapp. Kanske kan vara passande. Vad vet jag. Hur som helst, det är dags för mig att tacka för mig för idag. Robban kommer om 2 timmar. Ger oss musikjournalen. Jag kommer tillbaka imorgon klockan 11. Ha en fantastisk torsdagskväll. Vi hörs igen. Tjingeling!

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Garvaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
4: Här är den plats jag vill vara.
3: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen. På Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan. Då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas. Så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det så här, va? Att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

som på film. Allting spelades som stråk, men vi träffas på en dejtingapp. Det blev ju bra ändå. Världen krockade, är allt jag kommer ihåg. Och dansa i köket.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

men så är det. Det är torsdag igen. Veckans favorit. Veckans bästa dag, ska jag säga. Det är ju valvecka i år. Eller i år. Det är valår. Men valvecka den här veckan på söndag är det riksdagsval. Så del och göra er röst hörd. Men politik skiter vi idag här i musikkanalen i alla fall med mig Robert Bramstedt här i Ljungbykanalen. För idag ska vi hylla musiker och artister som fyller år, eller skulle fyllt år nu i september. Och vi börjar med Barry Gibb som fyller år, och han gjort sig mest känd som en av sångarna i Bee Gees. Så här är Bee Gees' Stayin' Alive.

disco vibes här i början av musikkanalen. Här är Jumbo-kanalen idag när vi firar de som fyller år i september alltså. Och en av dem var då Barry Gibb från Bee Gees. Här hade de sina stora hit Stayin' Alive, som troligtvis är en ganska bra takt att hålla om man vill rädda liv i HLR. Tänk på den låten medan du trycker mot revbenen, så kan det rädda liv. Disco räddar liv. Vidare till en annan som fyller år i september. Det är Gloria Estefan, som är mest känd som sångerska i Miami Sound Machine. Och här lite mer calypso-disco, här är Conga, Miami Sound Machine.

Från albumet Primitive Love hämtar vi den här låten, alltså från 1985, Conga, Miami Sound Machine med Gloria Estefan på sång. Vi flyttar fram 40 år till ett födelsedagsbarn som har varit med länge i gamet. Jag pratar om Al Jardine, som är en av grundarna till det legendariska gamla bandet Beach Boys. Han är fortfarande igång och släppte förra året då Islands in the Sun, en liten EP. Och vi ska just lyssna på låten Islands in the Sun. Grattis Al Jardine!

Det är inte riktigt lika stor som han var när han var med i Beach Boys. Har sjunkit några lyssnare på månaden. Men han är fortfarande igång alltså. Al Jardine från Beach Boys alltså. Nu går vi till några yngre människor som 2001 verkligen exploderade med deras album Survivor. Och vi ska lyssna på låten Survivor också. Och det är ett födelsedagsbarn som är i Destiny's Child, nämligen Beyoncé, fyller år i september någon gång den 5-6 tror jag det var. Här är Survivor.

Ja, så det är bra. Survivor Destiny's Child med Beyoncé bland de som är med i det lilla trion. Vi ändrar lite musikstil här nu, går från lite hiphop R&B till lite, ja, man kan kalla det lite syntigt. Men han är inte känd för att vara syntare, denna man. Men han är ofattbart känd som sångare i Queen. Jag snackar såklart om Freddie Mercury. Och här i en fin version av hans superhit Living on My Own.

0: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
1: Det stämmer det. Ljungbykanalen lyssnar på Musikjournalen, programmet med mig Robert Bronstedt, och vi lyssnade precis på Freddie Mercury med Living on My Own med No More Brothers Radio Mix. Han skulle fyllt 80 år den 5 september, så förra veckan alltså. Han föddes 46, föddes i Zanzibar och levde där några år tills de flydde, tror jag var 71. Nu ska vi till en av hjärnorna bakom det alternativa progressiva bandet Pink Floyd, nämligen Roger Waters, som fyller år i den här månaden, och här är låten Déjà Vu från 2017. If I had

låt. Roger Waters, Deja Vu, alltså från 2017. Nu till ett födelsedagsbarn som skulle fyllt. Ja. 74, nej, för fan sen, nu räknar jag helt fel. Skitsamma. Ja, hon skulle bara fyllt 55. Dolores O'Riordan pratar jag om, som dog 2018, 57 år gammal skulle hon blivit det året som hon dog, hon var född 1971. Hon i alla fall fyllde den 5 september. Här är hennes band The Cranberries och superhiten Zombie.

Han har hört några gånger. Zombie med Cranberries, alltså Dolores O'Riordan. Jag vet inte hur man uttalar det där. Det är säkert helt ut och cyklar med uttalet. Jag vet inte, men jag säger Dolores O'Riordan tills någon säger något annat. Nu till en liten superduper kändis var han. Han blir tills han dog. Ända 22 år gammal tror jag det var. När han dog i en flygkrasch tillsammans med Big Bopper och Richie Valens. Och det var väl det som var grunden till att Don McLean skrev låten American Pie också, där han sjunger om The Day The Music Died, när man förlorade alla tre på en och samma gång. Och jag pratar såklart om Buddy Holly, och här är That'll Be The Day.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, för det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: Men lite snack blir det allt när jag är farten här i musikkanalen här i Ljungbykanalen. Jag heter Robert Bramstedt och nu ska vi lyssna på en av tidernas bästa country-sångerskor som flög in i mitt liv när jag kollade på den otroligt fantastiska filmen Trains and Planes and Automobiles, som på svenska blir Raka spåret till Chicago. Där blir den här låten Back in Baby's Arms är med på den låten, eller med på den filmen. Nu ska vi lyssna på den låten fast med då Patsy Cline. Här är Back in Baby's Arms och grattis Patsy Cline.

Visst är det bra? Patsy Cline, Back in Baby's Arms. Nu till en liten tragisk historia. Vi ska lyssna nästa artist vi ska lyssna på. Skulle blivit 37 år i år, men gick bort för, vad är det nu? Med 9 år sedan. Ja, låter det vara osagt. Svensk från Stockholm, han kallar sig för Avicii alltså. Riktigt underbarn som mådde riktigt, riktigt dåligt och till slut fick det vara nog. Men han hann ju bli en ikon inom housemusiken. Och här ska vi lyssna på en av hans, det var svårt att välja låt, men det fick bli Without You featuring Sandra Cavazzo.

Avicii, altså featuring Sandra Cavazzo med Without You. Vi fortsätter lite grann i klubbsfären för att lyssna på en annan storhet inom den branschen. Han håller fortfarande på. Han kallar sig för Moby här i Natural Blues.

Moby, jag tycker han gör otroligt bra musik faktiskt. Alltså. Mysig är han. Mysig. Natural Blues från albumet Play. Riktigt stort album från 1999. Fick avsluta 1990-talet. En som hållit på i decennier och som inte har hört någonting med rösten, men som har gjort ofattbart många instrumentala, kan man kalla det för hits, filmmusik. Och då snackar vi en legend där, Hans Zimmer. Vi kan se om ni kan lista ut vilken film den här kommer ifrån. Här är Hans Zimmer som fyller år i september.

Jag tror slut. Raskt slut. Det är ju ifrån Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Vi hämtade den här låten ifrån Hans Zimmer, alltså, som fortfarande är ute och turnerar med sin symfoni. Otroligt bra. Nu till en annan lite tragisk. Det har varit mycket tragiska dödsfall här nu idag, kände jag nu när jag pratar om det här. Men till en som är med i 27-årsklubben. Jag tror det senaste tillskottet till och med. Det är Amy Winehouse, som han blir en riktigt, riktigt stor artist innan hon också föll offer för det här dåligt mående. Liksom. Back to Black.

Back to Black, alltså Amy Winehouse. 27 klubben alltså. Brian Jones, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison från The Doors, Kurt Cobain från Nirvana, Amy Winehouse här också, Robert Johnson. Där är de kända i 27-klubben. Det är ganska många. Ganska många musiker som inte klarar den åldern. Så att klarar man den, så då har man ju åstadkommit. Då har man lyckats med livet, om man säger. Men ja, de flesta har blivit jävligt stora i alla fall. Alltså. De hinner bli stora innan de dör. Och det är väl kanske det som är det dåliga i det hela. De blir för stora för snabbt, och då tar de många olika preparat för att orka med det hårda livet som musiker. För det är fan inte lätt alltså. Talar jag inte av egen erfarenhet, men det är, man ser det på dem. Nu till en betydligt äldre snubbe som har hängt med sedan tidigt, ja, ska vi säga 40-50-talet där, 50-talet, 60-talet, 50. Hank Williams snackar vi om. Han fyller år i september, eller han skulle fyllt år i september. Här är Jambalaya on the Bajou.

Jambalaya on the Bajo med Hank Williams. Och nu till en av mina absolut stora favoriter som är ständigt återkommande här i musikjournalen. Han skulle fyllt år nu i september, men han kastade in 2017. Här är låten The Future från albumet The Future, som också var eftertext till Natural Born Killers. Han hade några låtar med där i den filmen just. Vi tar den från början. Här är The Future, Leonard Cohen.

Fantastiskt bra, fantastisk röst, fantastisk låt, fantastisk människa, allting. The Future från The Future 1992, mitt, ett av mina favoritalbum med Leonard Cohen. Nu till den 90-tals idoler. Liam Gallagher fyller år, september. De gjorde comeback med Oasis här nu förra året och i år. Här är de. Don't look back in anger. En liten stund där, i alla fall.

Don't Look Back in Anger. Vi fick en liten stund i alla fall, ett par minuter. Oasis. En bra låt. Jag vill höra refrängen där. Den är ju otroligt bra. Tiden går snabbt, mina vänner, när man har kul. En timme går väldigt snabbt. Och nu har den här timmen gått. Men Musikjournalen är ju tillbaka igen nästa vecka med mig, Robert Bronstedt. Alltså som vanligt torsdagar 18-19 här på Ljungbykanalen 95,8 och ljungbykanalen.se om man inte befinner sig i Ljungby. Vi avslutar med riktig rockrökare från ett födelsedagsbarn här. Det är Meatloaf som tillsammans med Cher sjunger Dead Ringer for Love. Och jag önskar er en trevlig torsdag. Så hörs vi om en vecka.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hallå ja. Ja, nu är det ju så här va, att den här inräkta tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
1: Biljetterna kan ni hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, en plats att berätta om.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Like on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: lång.
1: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
2: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster, bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inräkta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby, Ljungby, en plats att berätta om.
4: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta! Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
5: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax. Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, vad det nu är att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, och det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
3: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Rymdkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Sabrina.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Hallå, ja. Ja, nu är det ju så här, va? Att den här inrökta, tråkiga hålan firar 90 år. Jag har gjort en film så ni ska fatta hur det är här. Rena skräckfilmen, om jag får ha en åsikt. Ja, men den ska vi visa på biografen här i kommunen, på Gavaren, då ja. Ja, så vill ni slösa pengar för att hylla den här hålan, då ska ni köpa en biljett och komma och titta. Ja, för det nu är jag att titta på. Ja, men Magnus Gunnarsson vill ju synas, så det kommer han att göra, så det blir bra. Ja, välkomna då.
4: Biljetterna kan hitta på www.biljettkiosken.se. Filmen om Ljungby. Ljungby, en plats att berätta om.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungby-kanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: 13 september är det val. I Ljungby kommun kan du förtidsrösta från den 26 augusti. På valdagen finns 22 vallokaler i kommunen. Titta på ditt röstkort vilken som är din vallokal. På Ljungby kommuns hemsida finns mer information om tider och lokaler och hur du röstar. Gå och rösta. Bidra till ökad demokrati i Ljungby och i Sverige.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Snart är det dags igen. Hösten kommer bli roligare för På tal om Ljungby är snart tillbaka. Följ med när jag, Sofie Schentz, träffar spännande gäster och bjuder på inspirerande möten, lokala berättelser och massa härliga samtal om Ljungby. På tal om Ljungby, snart tillbaka på Ljungbykanalen. Vi hörs i höst.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.